na wose wo nyankopon kanfo menia e to betira wa ya nyankopon kanfo daddy bra bra bra yesu wo mawo

nche ni oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sense ne dey ti wa wa juma ne dey.